pagkaroon sa kasugpon sa atong sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

0: Daryl, may ipahimo ako sa imo.
1: Ano yun na, doktor? Resulta naman nga peke sa imo pasyente.
0: E di na kinanglan nga magpamangkot ka pa. Sunda lang ginasugo ko sa imo. Kay dako ang makamol mo nga kwarta sini.
1: Ano balay na?
0: Luyag ko nga i-force mo ang ngalan kag pirma sa titulo nga ini sang tuta. Kagamo man ang checking ini. Kay isaylo ko sa ngalan ko.
1: Ano? Isaylo sa ngalan mo?
0: Oo.
1: Oy, base kon amo ining magkapapriso sa aton?
0: Sunta lang ko ba na? Mapike mo galing perma sa presidente, ina pa? Believe na ko sa imo abilidad eh. Dasiga, kaya kinanglan ko ini.
1: Atagi lang ako sang isa kadlaw. Kag 5 mil dayon nga down.

Diretso sa ato sa bahin sa siyudad sa Rojas, sara makamudra sa 16 tanan. Kamaga munisipalidad diretso sa ato sa Bugos nga probinsya sa Capiz, sa mga kaiting nato nga kaprobinsyahanan, diretso sa bilog nga Western Visayas,

sa mga empleyado na atong dirahang nagatrabaho sa mga ospital. Di man kamo na assign nga mga ospital diri sa Capiz o kon sa bilog nga Panay Island, di halong-halong gid mga katropa PFS. Syempre sa mga doctors dira no, sa mga nurses naton nga waay gid nagasawa sa pag asikaso sa mga pasyente. Mayong hapon dira sa inyo kag more energy pa

0: bulig dira sa ibang problema. Subong. Alright mga katropa, isa na naman kay istorya sa kabuhiyang ato na buksan nga puno gina sa nga leksyon.
1: Puno man sa inspirasyon.
0: Kag puno-puno sa konsumisyon.